Hotel Fontana, Vrnjačka Banja. Radio Lola, najslušaniji radio u Srbiji.